Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող համաշխարհային ազդեցությունը եւ խորհրդանական լիվանագիտության դերը մեր ցավոր արևելքում։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։

Օրթանական դիվանի գիտության դերը մեր ցավոր արևելքում։ Գլոբալ քաղաքական համակարգի խորը վերափոխումների շրջանում Ադրբեջանը իր ճկուն և հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությամբ հետևականորեն ամրապնդում է իր դիրքերը։ Պաշտոնական Բաքվի պրագմատիվ համագործակցության մոդելը երկիրը վերածել է միջազգային հարաբերությունների համակարգում հուսալի գործընկերոջ։ Այս մոտեցումը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի ազդեցության աճի հիմնական գործոններից մեկը, ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Խաղաղությունը փոխադարձ հարգանքը և միջազգային իրավունքը, որպես Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ազանվարության հիմնական սկզբունքներին առաջ գալիս։ Այս համատեքստում հատկապես հետաքրքրությունը ներկայացնում Ադրբեջանի հարաբերությունների խորացումը իսլամական աշխարհի և հատկապես մերձավոր արևելքի երկրների հետ։ Արաբական երկրների հետ հարաբերությունները արդեն դուրս են եկել դասական դիվանագիտական շրջանակներից և մտել են բազմակողմանի համագործակցության փուլ։ Վերջին տարիներին երկու երկրների միջև ձևավորված քաղաքական վստահության բարձր մակարդակը վկայում է, որ փոխադարձ հարաբերությունները ձեռք են բերել ռազմավարական կամբունույթ։ Այս համատեքստում հատկապես կարևոր է Միլիմելիսի խոսնակ Սայբա Գաֆարովայի պաշտոնական այցը Միացյալ Արաբական Էմիրություններ։ Այցը ևս մեկ անգամ ընդգծեց խորհրդարանական դիվանագիտության աջող դերը Ադրբեջանա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերություններում։ Սայբա Գաֆարովայի այցը ցույց տվեց, որ միջ խորհրդարանական հարաբերությունները այլևս խորհրդանշական չեն, այլ վերածվում են մեխանիզմի, որը իրական ազդեցություն ունի երկու հարաբերությունների ռազմավարական օրակարգի ձևավորման վրա։ Ընդհանուր առմամբ Վելքում Ադրբեջանի քաղաքական ակտիվության աճը այդվում խորհրդանական դիվանագիտության խթանումը ներ երկրի երկարաժամկետ արտաքին քաղաքականության ռազմավարության անբաժանելի մասն է կազմում։ Սայբա Գաֆարովայի այցը Միացյալ Արաբական Էմիրություններ կարելի է գնահատել որպես այս ռազմավարության գործնական և տրամաբանական շարունակություն, որը ուղղված Ադրբեջանի դիրքերի ամրապնդման համաշխարհային ուժերի հավասարակշռության մեջ։ Ներկայիս պայմաններում Ադրբեջանի և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ինչպես նաև այս գործընթացի հեռանկարների քննարկումը վկայում են, որ մոտ ապագայում երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները կբարձրանան ավելի բարձր մակարդակի, կամ բավականին լուրջ հիմքեր, որպեսզի երկու պետություններն էլ հանդես գան ընդհանուր դիրքերից, և այս առումով խորհրդանական դիվանագիտությունը հատկապես կարևոր է ապագա առաջնահերթությունները որոշելու և հարաբերությունները խորացնելու առումով։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ կերպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայրենիքի և ժողովրդի համար աշխատող, անձնորած բարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործունեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմությունը Պարահեղ տարի գրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Էդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող, մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակաղաղակ այս մշակույթային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեդարլիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները, ամփոփելով Հեդարլիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակ էլի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացիորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղնակությամբ, և օրինակ են վերցնում նրանից։

Ողենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը եւ նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի եւ անզուգական են։ Եդրալիևի հիմնադրամը նաեւ մշտապես հիշում է հայկական պատրիոտիզմի ժամանակ զոհվածին ծառայողների ընտանիքներին եւ մեր վետերաններին եւ հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը մեր ժողովրդի ազգային համերաշխության կոչանող եւ մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատրիոտիզմյան շրջանում պետության ղեկավարի Միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարաբülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիոտիզմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի բուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղ Սուրփողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրորդ իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրիորդ տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայ վանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտարերկրյա հյուրերին ներկայացվում է։

պաշտպանական մասկետ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապա ցույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված եւ Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մասկետի ոչնչացումը։ 1988 թվականի մասկետ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահ Աբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարավանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության եւ արիմտյան ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր եւ դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիսետեսել Սակրովիշի ակադեմիայի Ակադեմիչեսկիխ Սաբրանի Սանկտ-Պետերբուրգա գիրքը։ Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան։ Նրանց մեծ մասը մինչև 80%-ը 17-18 դարերի ձեռագեր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է 14-15-րդ դարերին։ Հայ գիտնականի մեկ այլ խոստովանությամբ այս արխիվում 7-11 դարերով թվագրվող թուրքական բնագրերի թիվը հազարավոր է։ Գործակալության նախագահը ասել է, որ արդեն տարի ավանդույթ դարձ այս համաժողովը, որն անցկացվում է հնագույն տեքստերն ու դասական աղբյուրները բացահայտում են հայության կեղծիքները կարգախոսով և ամեն տարի թարմացվում են կամ բառերով, մեծ հետաքրքրություն են վայելում և իր տեղը են զբաղեցրել հասարակական կարծիքում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Մաշխարհային ազդեցությունը եւ խորհրդանական դիվանի գիտության դերը մեր սավոր արևելքում։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ կերպարը։ Արևմտյան Ադրբեջանով շնչացված կամ հայկական

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող համաշխարհային ազդեցությունը եւ խորհրդանական Լիվանի գիտության դերը մեր ցավոր արևելքում։ Գլոբալ քաղաքական համակարգի խորը վերափոխումների շրջանում Ադրբեջանը իր ճկուն եւ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությամբ հետեւականորեն ամրապնդում է իր դիրքերը։ Պաշտոնական Բաքվի պրագմատիվ համագործակցության մոդելը երկերը վերածել է միջազգային հարաբերությունների համակարգում հուսալի գործընկերոջ։ Այս մոտեցումը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի ազդեցության աճի հիմնական գործոններից մեկը, ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Խաղաղությունը փոխադարձ հարգանքը եւ միջազգային իրավունքը որպես Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ազնվարության հիմնական սկզբունքներին առաջ գալիս։ Այս համատեքստում հատկապես հետաքրքրությունը ներկայացնում Ադրբեջանի հարաբերությունների խորացումը իսլամական աշխարհի եւ հատկապես Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ։ Արաբական երկրների հետ հարաբերությունները արդեն դուրս են եկել դասական դիվանագիտական շրջանակներից եւ մտել են բազմակողմանի համագործակցության փուլ։ Վերջին տարիներին երկու երկրների միջև ձևավորված քաղաքական վստահության բարձր մակարդակը վկայում է, որ փոխադարձ հարաբերությունները ձեռք են բերել ռազմավարական կամբունույթ։ Այս համատեքստում հատկապես կարևոր է Միլիմելիսի խոսնակ Սայբա Գաֆարովայի պաշտոնական այցը Միացյալ Արաբական Էմիրություններ։ Այսի եւս մեկ անգամ ընդգծեց խորհրդանական դիվանագիտության աջող դերը Ադրբեջանա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերություններում։ Սայբա Գաֆարովայի այցը ցույց տվեց, որ միջ խորհրդանական հարաբերությունները այլևս խորհրդանշական չեն, այլ վերածվում են մեխանիզմի, որը իրական ազդեցությունն է երկու հարաբերությունների ռազմավարական օրակարգի ձևավորման վրա։ Ընդհանուր առմամբ մեր ցավոր Արևելքում Ադրբեջանի քաղաքական ակտիվության աճը, այդ թվում խորհրդանական դիվանագիտության խթանումը, ներերկրի երկարաժամկետ արտաքին քաղաքականության ռազմավարության անբաժանելի մասն է կազմում։ Սայբա Գաֆարովայի այցը Միացյալ Արաբական Էմիրություններ կարելի է գնահատել որպես այս ռազմավարության գործնական և տրամաբանական շարունակություն, որը ուղղված է Ադրբեջանի դիրքերի ամրապնդման համաշխարհային ուժերի հավասարակշռության մեջ։ Ներկայիս պայմաններում Ադրբեջանի և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ինչպես նաև այս գործընթացի հեռանկարների քննարկումը վկայում են, որ մոտ ապագայում երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները կբարձրանան ավելի բարձր մակարդակի, կամ բավականին լուրջ հիմքեր, որպեսզի երկու պետություններն էլ հանդես գան ընդհանուր դիրքերից, և այս առումով խորհրդանական դիվանագիտությունը հատկապես կարևոր է ապագա առաջնահերթությունները որոշելու և հարաբերությունները խորացնելու առումով։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, տպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայնիքի և ժողովրդի համար աշխատող անձնորած բարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործ

Նվորմեր պատմության փառը հեղտար է գրքերը մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Իդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող Մարդասիրության Մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակական մշակույթային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները, ամփոփելով Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացիորեն հպարտանում Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատրիարզմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազատագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարը Բülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատերազմի առաջին օրերին ժողովրդի ուղղված հյուրողերսում Մեհրիբան Ալիևայի բուզիչ խոսքերը. Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի սուրբողը։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրորդ իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և Ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօր տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շա նոքում ենք մեր հաղորդումը, արյումնտյան ադրբեջանում ոչ ընչացված կամ հայկական եկեղեցների վերացված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենա

Ինքրոնա կամպաշտամունքի վարիրից մեկներ։ Սարդարի մզգի թվորի կարոցումը համանքելը վաղ սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ հայտնի էր որպես գալա մզգիտ կամ հիմ մզգիտ։ Հյուսեին Ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզգիտը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզգիտը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակության ու մզգիտի հետ միասին։ Երևանի մզգիտներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբաս մզգիտը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզգիտ, ժողովրդի մզգիտ անվանեց Շահաբասի մզգիտ։ Մզգիտի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզգիտի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզգիտը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզգիտ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզգիտը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու Շարզանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզգիտ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզգիտ՝ Կապույտ մզգիտը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզգիտ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզգիտի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզգիտ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր և դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները Ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիս Էտեսել Սակրովիշի ակադեմիայի Եմիչիսկիխ Սաբրանի Սանկտպետերբուրգա գիրքը։ Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան, նրանց մեծ մասը մինչև 80%-ը 17-18 դարերի ձեռագիր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է 14-15-րդ դարերին։ Հայ գիտնականի մեկ այլ խոստովանությամբ այս արխիվում 7-11 դարերով թվագրվող թուրքական բնագրերի թիվը հազարավոր է։ Գործակալության նախագահ ասել է, որ արդեն տարի ավանդույթ դարձած այս համաժողովը, որն անցկացվում է հնագույն տեքստերն ու դասական աղբյուրները բացահայտում են հայության կեղծիքները կարգախոսով և ամեն տարի թարմացվում են կամ բառերով, մեծ հետաքրքրություն է վայելում և իր տեղը են զբաղեցրել հասարակական կարծիքում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են. Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործունեությունը պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր քրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասագրվածներում քրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական քրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմ ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված քրոնական հուշարձանների նայլիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեկբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջեգյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայելի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլյանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց

Գնացին քայս քայլի։ Ադրբեջան նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտ ու միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից հաստատագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտ նորից մեկ այն են, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկայնքի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազան ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցությամբ բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված

Ինչեն Կողմերի համաժողովի 20-րդ Սաշա Ջանյան այդ կապակցությամբ փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից ցայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով 1+2 պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանրադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տա օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակ։

Ունգնորով առանց միջնորդների։ Բաքվում ամնի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ամնի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատությունը սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ամնի պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենք անում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի Հայրենիքյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն և այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում իրականացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրակայանի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը և բոլոր աշխատանքների կար ժամանակահատվածում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն է ընդգծել պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիայի և Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազ այսօր խովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը

Նվաստակել ենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով և մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Խաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

Քեշինի եւ Զանգիլան գյուղերի մզկետները եւ այլն։ Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

խոսում են քերից։ Երկրորդ խոչընդոտը դա Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը եւ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռ

Կայունիրը վիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ նա նշել է, որ հարավային

Որմեր երեք տարին երգի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրում է մինգե չևրում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ճիշտ ուղով է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես համապնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ Մասկայանի ստեղծումը եւ բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանն ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, եւ Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևրում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիա եւ Չինաստանի հետ ծորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ ներկայացրած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ մեկ առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում, պետության ղեկավարը նաև նշել է։ Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է, եւ պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր եւ համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է։ Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը եւ ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի եւ իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի եւ այդ երկրների եւ բնականաբար